0: Vad är ditt lyckotal?
1: 50. Det är nummer 3 då.
0: Hver ukedag klokken 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det begynner 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

Så är det tid för Vidarvang och där står där kära gode farmor Hanne, gratulerar så mycket med dagen till söndag. Vi är så glada i dig, kläm från Marianne som gärna vill höra Vidarvang och Benne synge Liv ger, livet tar som är Vidars sang till bestemor. Men vi är glada att vi framdeles har dig i livet vårt. Vidarvang kommer här.

en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: Öppna din dörr. Din dörr.
1: Ja, härlig. Tommy Nilsson heter Teddy Swims och den fantastiskt vackra Invisible av Alison Moyet. Halv fem, fredag och härlighet, så deilig. Svenske Titti och Come Along. Vi ska höra hur det gick med Katrine. Hon var med i Lyckotalet 7:50 hos Stian i Metromorgen i dag morges. Och så är det ju fredag, ikke sant? Och jag har en vän som av och till har helt förbluffande god självinsikt. Han satte mig förleden. Har jag tagit dåliga valg när jag varit full på en fredag? Absolut. Men har valgene jeg har tatt edru vært så mye bedre? Nei, egentlig ikke.
2: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
8: Redd papiret. Bytt til ICE bedrift. Bedriftsabonnementet smiler mer for pengene. ICE.
9: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
11: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

Jag skulle sett i fjol, där var det reja moran. Som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tena. Men jag var ju upptatt, så jag lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette.

0: Hallå, vem snackar vi med nu?
1: Hej, Erik.
0: Hallå.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej, det är Erik.
0: Det är Erik,
1: ja. Ja.
0: Och du har kommit fram till svar på rebusen.
1: Ja, det tror jag. Det är höstferie.
0: Det var höstferie, ja.
1: Ja.
0: Det är så riktigt, så riktigt. Och du har en önskan om en premie?
1: Ja, flaxlåd.
0: Flaxlåd. Jep. Mm. Då har vi notert oss det.
1: Perfekt.
0: Har du noen ønskemelodi i kveld?
1: Ja, i det. Nei, det er fritt valg.
0: Hva sa du?
1: Fritt valg. Det
0: Du har ikke noen?
1: Nei, jeg har ikke noen, nei.
0: Nei. Nei, men da får du bare hva vi finner en melodi, og så
1: Gjør det.
0: Ja. Det er ikke
2: Er du interessert i jakt, kanskje?
0: Kanskje det?
1: Ja.
2: Ja.
0: Kanskje vi skal finne noe med jakt, da?
1: Ja, ja, det.
2: Jeg skal dra på hjortejakt med vasengutene.
1: Ja, ja, ja. Kjempebra.
0: Ja. Nei, men da får du ha en fortsatt fin kveld, og så finner vi en melodi, vet du.
1: Ja, takk i like måte.
0: Jo, ha det bra.
1: Ha det, ha det.
0: Og da fant du en hjortejeger, eller hva var det du fant?
2: Ja.
0: Ja?
2: Vasengutene, de skal ut og jakte på hjort.
0: Ja. Det er ikke så noe med å ende i skauen.
2: Jo.
0: Du er nesten ikke elg igjen, så da blir det gjort.
2: Jo da.
0: Ja. Da hører vi på den, vet du. Eller skal vi legge ut en ny rebus med en gang?
2: Nei, jeg tror vi legger ut den, ja.
0: Vi legger ut en før melodien.
2: Ja, så blir vi aldri ferdige. Må vi sitte her til tre i natt?
0: Ja, nei, det, vi må sove litt der iblant. Ja. Så, i alle fall, neste Rebus lyder som følger. Blad pluss tone pluss nynorsk for AS. Altså nynorsk ord for aksjeselskap.
2: Ja. Det er da blad pluss tone pluss nynorsk for AS, eller hva et AS ble kalt i en god del år tilbake.
0: Ja.
2: Ja. Blad pluss tone, pluss nynorsk for AS.
0: Ja.
2: Og da det noen som ville på hjortejakt, og han ble med, han siste mann på telefonen.
0: Ja, han syntes det var greit å høre på vassengutten.
2: Ja, så da drar vi på hjortejakt med vassengutene.
0: Ja.